0: Uterevu kuchinana no munana katonde zomuka gabusoga Royal Radio ondi kumwoyo. Busoga ne kava mweta ya Lady Silicon Vocals. Kasa kudachika wendo kirai kumina muka agedi bila yukunjine sawa diri. Jakuba mwendo guamalia geche misana. Luna kululu njino lwa kunena kwe domo zidiwe sabi na munana mwezi kwa kutanu kumibili yavi na muka. Gamulio mutiaba kagwa bagonzi. Nabali jamaisu no kubanga temu kakalabi ya kusawa yampe gano. Jabu amaisu kubate gezant choli kula sawe none chechi sani re. Chori kula sawe none chechi sani re. Jamaisu no kubanga tono ni alupia. Noni ya sente mumbera yona yona ate mutima mulunji kasano banga toli kola bikolobero esente olino kubango dino ni mulunji mukagwa buli rononi esente mutima mulunji era mu bulunji ojemaisu nokubanga tofu nempero kuvewa katonda otalowokeza ku bintu bitali bibyo otalowokeza ku bintu byabene enda kutegeza nti bajja kuocha abantu batabuka abantu bakambwe kubye ibwe bo bisanira ko busanira oti oyinzo kweyagana nga iwe niwe gwe bajjamaisu nokubanga tebateekateeka n'okusoma mu birango wa Dorina Olivia tusawa yona yona oluna kwolonkyo baidasobola okuba nga ate bamuwerekerera nga bamuziika ku kyalo kyo iwe kyewajja mumaiso n'okuba nga ate ozalibirwamu aye nga muliyo muti abakagwa abagonzi abalwaire enendo gya mumaiso n'okuba nga ate mbasasirako ebiri gya mumaiso n'okuba nga ate bibaluma bidasobola okuba nga ate biwaawo mwegambe ku katonda ekyokubiri munwe eidagala obulwaire bwona bwona obuli gya mumaiso n'okuba nga ate bukuluma bwidawaawo ng'ogire mumaiso n'okuba nga ate ono eidagala bona atandika okuba nga ate weesaasira enze butinze saawa yona yona neefiira nenda kutegeeza nti abantu abeewuwo bakajja mumaiso n'okuba nga ate bakubona mu bwetaavu kubanga okalina omulimu gw'olina okuba nga ate otuukiriza oyinza okuba oli baba waka ng'okajja mumaiso n'okuba nga ate osomesa abaana bo oyinza okuba oli maama waka ng'okalina ekyamakulu eino ky'olina okuba nga ate otamu baana okalina bakulamu ku mulimu gwona gwona aye oliawo bakugulira eddagala toli kwenda ajja mumaiso n'okuba nga ate olimira oliawo oli kwewaliikiriza bw'abali jja mumaiso n'okuba nga ate bakugenza embeera otineeyo ebintu otineebyo olina okuba nga obisuula muguluka omira eddagala osobole okuba nga ate otereera mwemwena mwena abali ku miro jja mumaiso n'okuba nga ate mukola enda bwabategeeza nti omulimu ogwo ogugemesa emikono ebiri gugeme na maani gwonasobola okuba nga ate ofunamu empeera ezebwe gunasobola okuba nga ate guvaamu kalungi ng'oli jja mumaiso n'okuba nga ate ogunoomerera gw'oli ku nigwe olina okuba nga ate owa ekitiibwa otunda nyama oba ovuga booda oyokya dduuma oba otunda mata osika kiigi mu baasi oba kosita ogwo n'omulimu gwo gwonasobola okuba nga ate ofunamu ekyo ekiruubirirwa ojja mumaiso n'okuba nga ate weegomba mukagwa nenda okutegeeza nti bona baatandika nga bw'oli oba oli awo iwe n'omulimu gwo gw'oliikola saawa yampegaano nga gulimu n'empeera nene ino oli ni kapito mungi ino abantu batandika bo byebiseera ebisinga nenda okutegeeza nti gwe weegomba oyo alina engeri gye yatandika obubi eino eino eino eino eino buti nkusuubiza muganda wange bw'olemera ku mwani naze akalimu kako edasobola okuba nga ate okafunira mu irala ekyo nakyo nakyo osobola okuba nga ate oyendera irala biseera byakuba nga ate twizaayo baana ku masomero mujje mumaiso n'okuba nga ate mweteekateeka abazaire omwana bw'aba akaliwaka nga lwambeera situka jja ku isomero yogera ni head teacher yogera n'abakulu b'eisomero abakoba oti ndaaleetanga school fees tutatyamisa baana waka kubanga omwana bwona amutyamisa olwaleero olunaku olwaido n'ajja omu maiso n'okuba nga ate alira baba tiyanfaaku mama tiyanfaaku yalowoozanga bwabibye buli sangwa ng'ajja mu maiso n'akuba nga ate akola mulimu aye ng'awe mukoba nti school fees tanfiira ku irala ino ino ino ino ino nenda kutegeeza muganda wange akakatono k'olina kasobola okuba nga ate kakuyamba omwana oyo yana ajja mu maiso n'okuba nga ate azimba future ye ifo gwe ife ng'abazaire tulina ogukola tubirekere katonda n'agaba emirimu n'agaba okuzimba ate era n'akyusa n'embeera wava mu mbeera embi wasobola okuba nga ate oyira mu mbeera enungi eno paka ku saawa ikumi program sakata ebemaze okuba nga ate etoolera ndi muisemu ku bembenize ekirongoosi bingi byolijo gya mumaiso okuba nga ate owulira olunaku luno lwayo tokigemaako
1: olikuwuliza baligambo boys ni maama lugambo wano mu sakata the afternoon group ngebatuusibwaku safiri coffee drink akokunwa akaidhe kende ate nga kaikaikanya enonta
2: iwayenda okufuna mukirimu ekyenaana
1: kankwandulire enaana empanguzi
2: neya tomato royal 705 okuva mu osho chemical industries limited mu gramu endala mulimu ensigo wagati w'ebina 4 n'ebinenkaaga ate nga buli eka osimba gramu wagati wa 25 n'asatu enaana eneya royal 705 wogisimba leero muna ku 75 donka oba oliikungula bw'oginoga emala enaku 2 ng'ekaali kwonooneka enaana eno ezitowa wagati wa gramu 11 n'10 abirinaitano iranga makungula gayo gali wakati wa tani abirinaitano nasa tubuli eka anti ya chikolo chichakwe nana itano kumukaga simbe nana ya Royal 705 eta tiamusana atenga temala galumbi wabiwuka waidha kuwa na wenda gulu wakati wenane ya Royal nenane dablido jagane mumaduka katunde bilime okwe torole iwanga wabu kinge ngobi takunot musambi tanu ibiri musambu mukaga mukaga musambu mukaga ibiri
3: Famu tu mutyobwe mwibi abantu mu kibuga wamaka nkulagirire abantu abakola emitegereka mu kibuga nabakuwa graphics bali mu kibuga ibinda bakola designing and digital printing photocopying mu black ni color bakola receipt books textbook printing obakukuba ebitabo binding chewandiese perfect and hardcover binding bakola scanning sealing bakola certificates brochures plastic IDs stickers passbooks obutabo bwa saving calendars invitation cards business cards posters amabaso genda kwe bigambo byona bikola bakuba magazines ni logos bagani wakuchisa cha mkamake di kukat road eduka lb6 okumane bisinga wo bakubire ku 0753 92 nkaga na mukaga 10 na msambu ni 0753 9 na mukaga